0: قائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезнең игътибарыгызга тәртипле иртә тапшыруының кабатлауын тәкъдим итәбез.
2: Тәртипле иртә көнне хәерле итә.